0: No mo chile sa mi kile masahot.
1: At asing on nami yunip niya tuwi ani ti imi mersok. No yakaslo ni sa kinilak tasaslo ni. Utlog kut afini maslo ni kung no amilo si sa manikya sa ngatin na kakpok. Ano ka awan nagipasik si kung si mumitari maslo to nga no tsuka susakak tasa.
0: Ve usik ni funuk.
1: Manda den 29. juni ifølge DMI. Skyet vejr med sol. Dagtemperatur på plus 7 grader og nattemperatur på plus 4 grader. Vinden vil komme fra nordvest med vindstød op til 2 meter per sekund.